0: Made in Brazil, the best in Brazilian music.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på i minut och en halv. MRS.

0: Äntligen fredag.
1: Made in Brazil with DJ Joaquin on MRS 90.5.
0: Det senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS stationen. Äntligen fredag.

0: Inget tjafs och slafs. Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
1: Made in Brazil with DJ Joaquin on MRS 90.5.

0: det senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5-frekvensen. MRS-stationen.
1: Made in Brazil with the

kanalen dåliga program. Här är Radio Hall och din station MRS.

Igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS. MRS 90,5. Med musiken som är svår att sitta still till.